38 000 man under vapen i Angola. I Mozambique har vi 40 000 man. I Guinea 20 000 man. Vi är nog kvar där och vi ska så förbi.